0: Bonġur kbira, kif daqqu 6 minuti bħal issa għat-nejn minni kmini fil-lodu nisperaq t-istemp u nisperaq t-ġuftakom Jamie Wayne għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġur, good morning, happy Monday.
0: Ekku, nisperaq l-kalkom il-weekend it-tajp mbarra aħna nerġun ritornaw maqom bħal dejjem sal-10 u xekwen, kif kien il-weekend tajjeb?
1: Jien kien il-weekend pakkjat ma to be honest, illum vera ma omċajjien.
0: Taf li għankaj.
1: U għek bdejt nejt, f'daxkin, f'dak it-tip li fl-erba unof sekk stembaħt ma stajx norqot il-soltu meta nistembaħt fl-erba unof sekk nkun għadin għamċallas.
0: Għankajin, hemm l-istess palek eżatt u assolutament minn xajjin, ma nistax nifhem għalfej. Bonġu kbira mbarra, isma skużawni, nixtieq li nista' nagħmel is-sigla, però għal xi raġuni ma nistax illa għaliex Mux għalċi raġuni, insomma, għandi raġuni, illa li xeda skurda ta' b-mot estrem, izma uftit. Eħ, għandi, mux bravi, li tajib, ġi, tlaqna. Nistħu namluwa, tlaqna, wejn?

0: Omenaltaren Bonġur Bira, ekku, għettu għasun għal-darba ħartir mamma ċefaj
1: Baqat miskina, baqat naqa taħta
0: Għada taħta, għanda raġul, isman l-appendix mux ċajta
1: Ma nishtiqxin kun naftu, bjannest, mux ma importanix min teren, ma nishtiqx fuq
0: Ibsa, ibsa, ibsa Switch disco għall-Anderson għall-issa biex nkomplu, react fuq bej, bonġur

0: Calvin Harris al Da Lodo Promises, Jamie Terran Wayne un con Bay Breakfast, Minar Terran al Da Lodo, Bonju,
1: Gbira,
0: Isma, Manni Stash, Manse Mux, ovvijament al daw kelli bħali Da Lodo, et jivrufaw jissiltu daw kolla li kienu prezenti għal kunċert ta' Pitbull il-bira, lo għannet kien il-buzz ta' sajf.
1: Vera, jew
0: illa l-għek tajja. Vera, bist, ħafna, ħafna, ħafna, bist. Ma kellix lep il-watch miħaj, għax konti kun nafkam ħraqt kaloriji kiku. Għax vera, kont, isni, bist il-bahar spiċajt, kulħat ta' mux jimbis.
1: Ul-Maltin inżerta uħobbu ħafna l-pitbull.
0: Kulħat mux jimbis. Kien vera, vera buzz, vera, vera tajjeb, ovvjament, għet nassum illi jek għet tismana palissa kontru kunċert il-biraħ, mela ma tanċir għattu.
1: Ma jessax jindam il-biraħ.
0: Jiena, to be fair. Wasalt id-dar isu xessija imma mort Nikol ukoll.
1: Il-Marija. Ġuri
0: għaddejt Nikol.
1: Ġuri ma kienx hemm sek battikata biex ħriġtu lura.
0: Laqas xejn, laqas xejn minn
1: bomba.
0: Jiena l-inqas vera kien organizzat tajjeb jiġifieri forsi kbira l-organizzaturi. Ovvjament filgħodu kien hemm il-festa berżebbu ġew ukoll, jiġifieri għal dawk li bħali għal dawk il-minoranza kbira illi marru l-marċ bħali tal-ħadd filgħodu u baqgħu serin raw il-pitbull. Proset kbira, onestament.
1: Jena kont qed nistenna, ħa nara xi ritratti tiegħek blu, aħdar ma nafx.
0: Aħdar, lex mort nħażel imbagħad.
1: Taċċajtu jiena kont qed nistenna ħa narak bil-bold cap biss u mbagħad il-komplement nara xi ħadd bil-kulur.
0: Infatti l-effett tal-marċ ta' filgħodu isużam fuqi għaliex kelli ma qas kelli bold cap eżatt, kelli bold cap isha bix-xarek isha tal-patrijiet. U tlajt biha u dalodu bi qed nara l-istorjis tiegħi u vera qed nistħi.
1: Għax ma qaxxart ilix ix-xar tal-ġemp?
0: Li għax dik nuża ħafna f'Dungeons and Dragons u hekk ġieli noqgħod biha.
1: Ajma!
0: Bonġu kbira barra 9930897 fuq għamana jekk kien qed daqsxejn nibsa l-bieraħ għadni qed niġi ftiegħi tu bifer. Minix daqshekk għajjien. Kif semmejna l-pitbull biex jiraqgħu. Tlaqna Pitbull Chris Brown, Bonġu! To Mr. Worldwide.

0: H, R&B Ring My Bell għal dal-ħodu kifidu u il-seba u seba minuti Jamie u għena unekom bej breakfast ta' t-nejn fil-ħodu nisper għed t-ġu da' xejf ta'kom nafu specialment jek inti jgħat l-għata ta' pitbull u kol
1: ekku
0: għed nifmek b-mot esagerat dal-ix naf kemmi jibsa dal-ħodu għax għed n-esperienza jenu kol
1: fatta xejn interessant Edwardi Ring My Bell l-originali sewa mux ta' H ija maħallu kxi daqġu kazino
0: Alfi
1: apparently it brings good luck
0: Vero.
1: Ma nistax nifem xini xienza wara, yes, ma nistax doqqa ġo kazino emma.
0: Right, tu kem kulli.
1: Ikkaċuk il-barra.
0: Dal-fatti ma nnax minn fej, ma nnax minn fej ġibo. Bonġo kbira, barra, doqqu 7-8 minuti, bħalissa.
1: Isma jen il-bira ħajem mornikol, wara nofsinar, kif ħafna nis li d-deċidu li għamlu il-ħat wara nofsinar, joħorġu ma tfajla, ma l-familja, ma xieħbib, forsi. U kilna ikla tajba ħafna, morna niklu ġodan restaurant partikolari, mux ħanejċ morna niklu, għax ma dan ġawbna.
0: Zaj, l-lokalità, l-lokalità?
1: Il-belt kapitali.
0: Le, tizza teċ mortikol.
1: Ma ma tanċem xwienet ta' dat-tip ta' jekel.
0: Billi, mux xorta.
1: Xod bil-ross.
0: Xod bil-ross. Em ħafna.
1: Sushi, mortikol il-sushi.
0: Em ħafna xwienet ta' sushi il-belt.
1: Insomma, u dan morna, u għedin emmekka għal-kwit, u ordnajna, ġibna ammont ta' jekel sostanzjali. Tobi fer kienet miktuba fil-fine print. Imma rajtix.
0: Awija.
1: U zammew li 10% tal-bill totali bħala service charge.
0: Fint. Għattu esperienza jtaf Malta jim.
1: Aħjar, il-bira ħek bdejt nejdilom, aħjar olli għal-platti, il-platti, flok iċċarġi għalli għanispara 20 euro. Jiċċarġi 22 euro, jekk irid joħodlok xi ħaġa żejda, milli iwaħlek ċitazzjoni fl-axħar tal-kont. Tkun xi ħaġa li m'intix qed tistennija u tarhom żejda hu għalfej.
0: Ta' żebra ħassir drawa wejn di del-biċċa tax-xogħol?
1: Sfortunatament nemmen li ħadd ispiċċa l-każ f'Malta.
0: 10%? 10% fihom, eh?
1: Fihom ħafna.
0: R5. Naħseb jien. Jien nagħti tips, sa nħobja xejn nagħti tips.
1: Imbagħad wara jgħidlaq għammil kemm trid imma wara li lajdik il-multa ta' 10% service għax ma ħallejx tips wara hija.
0: Eh ma żlek, imbagħad ma tħallix tips hekk hemm service.
1: Imma naħseb li msikken il-waiters u hekk ma jkunx għalihom is-service.
0: Le, dak suppost naħseb ikollu li naħseb għalihom ikun ta'.
1: Ma nafx jien il-problema hi li ġomilan ma niddejjaqx inħallas dawk dak it-tujuro tas-siġġu. Taf kif imma plat karbonara?
0: Dik żejda mbagħad.
1: Plat karbonara minn Milan fi 15 euro. U Malta jkun 17-18 euro fl-istess ilma b'ajna.
0: Ma nispera mhux qed jiġi drawa ta' service charge. Tu befer jekk morru għal waiters u x'nafin mhux
1: m'għandniex daqshekk. Fil-każ ngħidlu tiegħu li ġol plastik x'bien niklu fuq l-adba.
0: Da rajt, bla servizz.
1: Bla servizz.
0: Bla servizz.
1: Imur jien minn ġoksina.
0: Eżatt mill-taġa. Nkomplu biktar għal-iżabbek il David get a remember fuq baby.

0: Sar ikun f'pajjiżna tal-waqt dan ħiju għel mi fundu san għal dal-ħodu Jamie Tarn Wayne minn Arteren għal dal-ħodu on Bay Breakfast. Jamie Wayne għawek tipo ta' unajdilkom għal-fejn tipo ta' kisr duq 27 palissa għadu kmini daqxejn mux ħazin Wayne ma jinsabx fil-studio dal-ħodu u onestament ma nistax nemmen ir-raġuni għal-fej ma nistax nemmen dan il-bniedem kemm huwa mejjed bil-ġuħ Wayne għażilt nitkellem ħanħalli fidejk qiegħed fuq il-linja magħna bonġu kbira Wayne
1: ejdhom
0: ejdhom xi tagħmel x'nuqqas imisek tistħid x'nuqqas ta' professjonalità kellimhom.
1: Le jiena qabad niġuħ qibla ħdak it-tip li bdejt nitgħawweġ bis-songu joħraqni u jużani u għedlu skużani Jamie hi għedlu jekk għandek bżonni għedlu ċempilli għedlu ħamur nixtri ħobża. Minn faċċata ma tantx għandna nisim billi.
0: Kemm inti għaġib, kif tista' jaqbdek dak il-tip ta' ġuħ fis-seba' u nofs ta' filgħodu, ma nistax nemmen.
1: Filgħodu qabel ma ġejt kien tirilu banana.
0: Eh terġa'? Terġa'?
1: Ma nistax nifhem.
0: U qabel dak fiex inkilt, il-biraħ fiex inkilt l-aħħar.
1: Naħseb forsi kienu x'intisgħu nofs l-għaxja.
0: Tal-mistħija. Tal-mistħija kemm tiekol. Terġa'? Terġa'? Fiex aħna, wasalna jew?
1: Tirġa' minn dawn l-forna ma'
0: il-ħobża
1: għax qed jagħmel li issa.
0: Kif tkun hemm tisa' dilli għall-kafè ma jimpurtax ma ntaħdeh għax dak joġobni l-kafè tiegħek.
1: Mhux hekk?
0: Thank you ħafna.
1: Bla sokkor hi.
0: Iva bla sokkor kapuċċino ma jimpurtax għax issa qegħdin fiha. Bonġu kbira niskużaw ruħna dan nuqqas ta' professjonalità, imma dan ma nistax nemmen illi dat tifel ma setax ikompli bil-ġurnata tiegħu, jgħeddet illi ħajibla lil xi ħadd jekk ma jkollx dak il-ħin. Spoilt. Jo sport. Bonġu kbira, għalom bonġu, għajna l-inqas, tkun tajtom xaħġa.
1: Bonġu, hej, bonġu.
0: Ettar, kużani, tajtilek. Bonġu kbira, barra, nerġu niskuza għabruħan ta' nqas ta' professjonalità, amateurs. So, we're such amateurs. Għabru biktar, chain smokers, bonġu.

0: Drake, Janis, Esti, a few while dalodu, Jamie, Terran, Wayne, minar Terran, allu, Mumbai Breakfast.
1: Bonjo, hey, good morning.
0: Bonjo, kbira dalodu, etnamlu, l-ewel kanna tal-ġemma kifin u għat-nejn u għadin bidu ta' ġemma uħra, u ġveru Wayne.
1: Ekku, tlabnikom tibatunna fuq 9000897, iktar kmini batit n-naġaki li kienet imwaqbuda fit traffiku u reversja xaħat fuqa. Ma kellix ovvjament fejt mur, miskina qed nassu mill-laqtela qudiem tal-karozza u wardens u ħisil.
0: Ibsa.
1: Però miskina Janika tibgħat lilna wkoll dorodu fuq l-istess numru 9000897 u qed tgħidilna hekk. Bonġu.
2: Bonġu Jamie u Wayne.
0: Bonġu.
2: Il-kanna tiegħi ta' dil-ġimgħa hija li l-bieraħ wara li kont il-konsert u kelli ġen biex imur id-dar u norqod biex inqom għax-xogħol. Spiċċajt sibt il-karozza maħbuta u ovvjament kelli nispiċċa mur l-assa, il-tendran u ħaġa oħra.
0: Kanna.
2: U irqat xi tlieta ta' filgħodu fis-sitta qom tax-xogħol.
0: Issa
2: nispera li ħadd ieħor għandu ġurnata jew bedu ta' ġimgħa ħjar minn tiegħi u hopefully minħabba ġu l-karozzi tagħna jinqabad. Forsi xi ħadd iħalla żieli issa. Good day u grazzi tal-opportunità li niżvuga hawnhekk.
0: Bil-qalb kollha, ciao ciao, bonġu kbira nittamaw illi l-bonġu tiegħek tal-ofsinhar jitjieb u l-ġurnata taqleb għal aħjar.
1: U nisperaw li ħassa daqsxej żgħira ħarir aħjar imqar 1% aħjar il-fatt li qalita u semmat fuq ir-radio.
0: Ekku, min jaf, ifhimni mhux pjaċevoli, però jekk hemm barra in-nies qed jgħidu ejja. Seta ġitni għarda l-għodu mandi għalfejn gerger il-messagġ ovvjament u raġuni għalfejn namlu din il-rokna qed jasal. Ui, bonġu kbira, mbarra kuplu matuna 9900897, James Hype għalissa, bonġu!
1: Bonġu!

0: Daft Punk, Pharrell Williams, daċħet throwback, Get Lucky, kif duqqu 28 minuta bħalissa, bonġu kbira, barra.
1: Bonġu hi, Get Lucky u kolla dawk in-nies li forsi dorodhom mhux tħossom daqshekk fortunati. Mwibbala u l-ewel kanna tal-ġurnata jew l-ewel kanna tal-ġimma. Dorian, batitinna fuqna 9-0-8-97, għaltinna ek, dolod, bonġu.
2: Bonġu, Jamie and Dwayne.
3: Bonġu, bonġu.
2: Jena kelli vera.
1: Sewa?
3: Xkellek, hi?
1: Ejdin na nara.
3: Xkellek?
2: Ridu, tal-ġimma ikra.
3: Eħe.
2: Fil-weekend kelli accident bid-dajsa.
3: Marja Santa.
2: Nena l-ikli biba. Tal-storage tad-dajsa fuq subajja. Inqala l-differen naturali tijaj.
3: Marja Santa.
2: Għandi l-għada miksur ta' subajja.
3: Issa.
2: Spiċċajt ma nistax immur bahar.
1: Kera. Għal
2: naħseb da' s-sajf da' s-sek nistax ngħidu ċaw bubaj.
1: Ole, ja ħassra.
2: Ma nistax nagħmel ħafna affarijiet, ma nistax inxarbu, plus lu ġieħ kbir. Li qed insofri sa kemm ifjgħidli.
3: Qatt ma laqt subbajja ġobi, ma nimmaġinax li bjeċ.
2: Kien l-eluq tal-weekend tiegħi. U ma tantx għandi ġimgħa.
3: Tidilla
1: tkun sabiħa, xbiġuwa kafira. Ole, ole, ole,
3: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, spiċċata emozjonali ħafna din il-bicċa
1: xogħol.
3: U din ir-rokna emozjonalment issuwa għajna. U nħoss li għandna narquwa bl-ewwel kanna tal-ġimgħa. Bonġu kbira, però ovvjament hemm barra lan ta' din il-bicċa.
1: Għandna bżonn indaħlu sufana u ġew.
3: Lan ta' din ir-rokna hija sabiex hemm barra tħossukom aħjar li ma kontux intom, ma kontux Dorian bekk tnejn fil-ħodu tgħidu ejja l-inqas. Jist
1: stajt kont bid-differ
3: maqluħ. Stajt kont bid-differ maqluħ. Bonġu kbira, ksibijiet na Madorjen, nibatu l-ek tanni għawnek, u anke natu kess zejra l-subajk, forsi.
1: Forsi għaddilu jitlalek id-differ maqluħ kem jistajt kunu kol.
3: Inkomlu miktar, għal-insa stella lefti, Boston fuq bej, bonġu. Bonġu Dorjen, tanni għakbira minnaw.

0: Kif jabżu 8-9, satni fil-ħodu, just the way you are, milki kienet dik 26 grada mbara l-lum, Jamie Wayne unek fuq bej, bonġu,
1: kbira. Good morning, għada ħajkonna manna l-naħsepem messagġilku ħanirjak, mestiedna li illna nistenne għana għara muxħazin, kena xej ta' pjanar ukoll li beda jisir wara il-kwinti.
0: Yes.
1: Biex forsi jirnexxi illna namlu dak li kena f-muħħanna li konet n-naqsmum jak iktar kmini ukoll, imma naħseb. Min armano għodu nitlu f'ħafna dettalji ħajr tispjegalkom il-persuna stess.
0: Yes, verament ħaqqa din hija Jennifer, l-aqwa driver illi għandna f'Malta. Isimha għalfej.
2: Ara x'inhu ġej. Mana fuq il-linja possibilment l-iktar drivers eżemplari fit-toroq Maltin dal-għodu għandna lil-ħadd ħlief. Jennifer, bonġu Jennifer, good morning! Bonġu, kif inti?
3: Alright.
2: Dak laqwa, minn fejn tiswana, Jennifer, ejdinna.
3: Alissa mil-birgu.
2: Mil-birgu, mil-birgu, sejra xogħol, x'tagħmel?
3: Le, jiena proprja ma naħdimx.
2: Ma taħdimx.
3: Però, le, ma nsuq kull jum jiġifieri.
2: Rajta, rajta, mela.
4: Wiġbithom, wiġbithom, mal-ewwel x'kienhom minn qalilna ma kemm is-suq daqem mara.
2: Però
4: suq kull jum.
2: Biex tagħtu daqsxejn ta' kuntest.
3: Kull jum fil-isibni għax bej inkun irid immur nixtri.
2: Mhux hekk.
3: Imorri wassal ir-raġel ix-xogħol il-belt kull jum.
4: Is-suq sew.
2: Is-suq. Jennifer, biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest, hija persuna li ilha 40 sena s-suq u x'hekk u kemm lajt ċitazzjonijiet, Jennifer.
3: Żero.
2: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
5: Brava. Sena, wow.
2: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbu minnek.
3: Efinni, xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma nifxas li nipparkja x'hemm kif ħajmu s-suppost.
2: Anke jekk tkun tard.
3: Ma nsux nipparkja nibqanduk.
2: Rajta,
4: paċenzjuża, naħseb taħseb l-qabel inti ukoll ma tħallix għall-aħħar minuta bħal dal-bravo ta'
3: qdiemi. Bil-fors,
2: bil-fors. Imma Jennifer. Huwa każ illi għax qatt ma qabduk pereżempju, jew huwa każ ġifieri huwa każ ta' xorti. Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
5: Tkun kosci.
3: Ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
4: Skont il-liġi, skont il-liġi żgur ma żgarrajt. Ma naħsibx
5: affar waħda. X'inhi l-agħar ħaġa li jagħmlu ħaddieħol iddejqek fit-toroq.
3: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofs it-triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
2: Għamlu il l-bira.
3: Tiqaf bil-fors.
5: Veru. Issa l-aħriġ
3: toħroġ. Inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet li ġiet il-Malta, jgħaddulek mill-ġemp fejn ma jkun hemmx karozzi, mbagħad jiġu biex jitkruqu dinek
5: fl-aħħar. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
4: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
2: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
3: Bonġu lil kulħadd.

0: Trevor Kalani, Asher Flimkin għal Dalodu f'bidu ta' ġemma oħra 26 gradin barra temperatura Jamie Wayne now neck on Bay Breakfast.
1: Bonġu, good morning.
0: Yes, nispera se sakal kom il-bidu tal-ġurnata. Ta' bada fxilla ma' nalu sigla, Wayne.
2: Tu jela. Sta' un kantaw.
0: Ta'
2: mela. Bel-alkolla.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Alda Lodu, Keith edo u il-disanessin, disaminuti, bonġu kbira mbarra.
1: Bonġu, bonġu, naħseb kif għamlu ħafna nis dan il-weekend, jena kontu għet minnom u għan kinti, għax saqsejtik iktar kmini do Lodu. Mort tara Odyssey.
0: Ekku, di Odyssey, kemm tajjeb.
1: Bħalissa cinemas madwar id-dinja huma mifhum għajn films tal-bliħ, hemm di Odyssey u hemm Spider-Man li huma hit list Spider-Man għall-weekend iġej.
0: Jien għad marajt li Spider-Man ta' Tom Holland għad marajt wieħed minnhom.
1: Oh wejja!
0: Iva vera, għad nirrid narhom.
1: Ħint hemm xi tnejn minnhom fuq Netflix bħalissa. You're in a good time biex tarhom bil-kwiet id-dar qabel ma teħrab sas-sinema. Imma inqala ħafna ħesel fuq dan l-imbierek Odyssey.
0: Għalfej.
1: Elon Musk is-soltu jħobb jitbassa snaqra mhux ħażin u il-Christopher Nolan li huwa d-direttur ta' Odyssey tgħix kemm beda jaqlalu u beda jgħidlu li kapaċi jikkrea dak il-film kollu bl-AI f'ġimgħa.
0: Iva, ma parti mis-sabiħ tiegħu jibdejt nara kif bdew jaħdmuh vera cool, eh?
1: Anke jien.
0: Għax il-ġgant pereżempju għamlu puppet vera kbir.
1: Enormi.
0: Biex so vera vera sabiħa.
1: Also ħafna minn dak il-film huwa fuq il-baħar.
0: Eħe, ekku, eżat.
1: ħafna minn dak il-film li huwa fuq il-baħar, ġifmijat il-kalkara. Il-kalkara maħdum dak.
0: The Odyssey.
1: Mela.
0: Leta.
1: Yes, iċċek jonnej.
0: Leta.
1: Il-ġol pool tal-baħar li għanna il-kalkara f-filmjaw The Odyssey.
0: Le, zgur li le.
1: Kif it-tejt?
0: Ma nax fejra, ta' ma le, zgur li le, wejn, ma għandek raġun. Ollu fil-baħar f-filmjaw, ħafna minnu, mux fil-tank. Mux f'tankijiet, le, ta' ma naħsibx li The Odyssey ġi film jatwan, ta' wej. Il-fake news,
1: Yes, Christopher Nolan filmed parts of The Odyssey in Malta using its rugged coastal terrain and specialized water tanks.
0: Da' kif ma' konġ naf.
1: Għaj meri, ta', għaj merini. Għaxek dejt, għara naqra x-film da'.
0: Kif ma' konġ nix nafu?
1: Anka gladiator ħadmuħ Malta, mux ħadmuħ da'.
0: Kif ma' konġ nix nafu?

0: Don't Break Her Heart, għar dal-għodu kif jabżu 9:50, bonġu kbira nibdew l-ħar sigħat għana flimkien.
1: Good morning.
0: Jamie Wayne, għonek on Bay Breakfast, għatnej fil-għodu f-bizzu ġemma ġdida ta' kull ġemma dan il-ħin namlu l-ewel kanna tal-ġemma biex ħatti ħor dawk li għattis ħtum l-ġemma u jistussi u l-moment li sejrna xol bħalissa jiedu għara, s-sidda ġitni għar l-ġemma vera għaj.
1: Irċu fejna għafna messagġi differenti fuq 90-0897, iktar kmini bada jħosna isna propju psikologi.
0: Le, ta' ġifiri anka messagġi jibkur ċi fejna l-lum, anka b'nis jibkur, ġifiri at a point.
1: Ma nafx xaġa ħazina u xaġa tajba, naħseb li. Li dak li kunu ħossu daqseg komdu li jkellmek b'ċertu mod, naħseb li xaġa tajba.
0: Ija sabiħa, ija sabiħa, un-apprezzaw għafna. Però at a point fiċċajna emozjonanti spiċċat il-bicċat għaxxol. Però rġemina dal-messagġu koll dal-ħodu minant Jannika għaltinna ek, bella t-lewel kanna dal-lejl, isma daqxej.
2: Bonġu Jamie, il-kanna tijaj ta' dil-ġimma hija li il-bira wara li kont il-konsert u kelli ri. Ġen biex imur id-dar u norqod biex inqom għax-xogħol.
0: Iva.
2: Spiċċajt sibt il-karozza maħbuta. U ovvjament kelli nispiċċa mmur l-assa, it-tendran u ħaġa oħra.
0: Ibsa, ibsa.
2: U irqat xi tlieta ta' filgħodu fis-sitta qom tax-xogħol. Issa nispera li ħadd ieħor għandu ġurnata jew bedu ta' ġimgħa ħjar minn tiegħi u hopefully minħabba ġol karozzi tagħna jinqabad forsi xi ħadd iħalla żieli issa. Good day u grazzi tal-opportunità li niżvugaw hawnhekk.
0: Good day lilek Jannika, nispera li kollok il-ġurnata ħafna u ħafna ħjar milli bdiet il-lejl li għadha.
1: U jalla minn kien dak il-bravu hemm jekk ma jinqabadx, hopefully ma nasluhx sem għallaqas imur u juri wiċċu.
0: U nisperaw li inti hemm barra jkollok ġurnata aħjar minn ta' Jannika. Dik kienet l-ewwel kanna tal-ġimgħa nkomplu George Ezra, bonġu.
1: Bonġu.

0: Kevin Harris, Jazzy, flimkien satisfaj, kif doq 19-13, palissa, għatnejn fl-ħodu f-bidu da ġumma oħra, 26 gradi temperatura, palissa, Jamie Wayne, għawnek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Good morning, minna ufti tal-ni uħor, inkoblu iktar mil-gbar ta'na, ċirin kwen Stefani, inkoblu kol bil-
1: Kanen.
0: Bonġu l-kuħat s-ħalif, għatni t-fiskila.
1: Bil-kanen.
0: T-fiskila, l-ewel kanna tal-ġimma, ekku, għalmina ufti tal-ni uħor, ċivajna iktar kanen biex iġeruk tħossok ferm u ferm aħjar inti li kellek ġurnata normali.
1: Bonġu.
0: Wii!

0: Aceita throwback al Dalodo, sai, Gwen Stefani, Akon, Flim Kane, The Sweet Escape, Jamie Wayne, un egg Dalodo on Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: kbira, mbarra f-26 grad, l-lum kon għatnamlu kif innija bidu ta' ġima oħra.
2: Tijie la' Wayne.
1: L-ewel kanna tal-ġima.
0: Yes!
1: L-bela ħafna disembar li bdew jibatunna u kolfuna l-entri bil-zero.
0: L-lum veru, ma nafġara, jem ħafna nisem li bela.
1: Jow kena u xaġa flarja, jow id-deċidejdu tiftu qalbkom daqxie ktar maħna b-mod profond, min jaff. Batitina ċekki ktar kmini dolodu, għaltinna naqra l-ewel kanna li bela ti. Smaħna għaltinna. Bonġu, Jamie and
3: Wayne. Bonġu. Jien
0: dolodu,
3: wala l-bira San Ġiljan, sadu ċampin stand knockout tal-water polo.
0: Auguri, għaw ekkedin. San Ġiljan, edin, San Ġiljan.
3: Ġejtan t-tifla xomnit li torta tal-fenek ta' mela vera tajba u ġejt biex nħodha lunch miex xogħol. U kien hawn wieħed jinaw ħieġa r-riversja ġofija. Indoqlu ndoqlu ndoqlu xed jirriversja, jien ma sax nirriversja xi kien hemm ieħor warajja u baqgħet iħel ġofija. Issa noqgħod nistenna nara x'ħaj jiġri. Dan ġodu sabiħ dal-għodu.
0: Ma nafx kif baqgħet minn dak il-ħin sissa.
1: Imma ħaġa waħda dejjem ngħidu setgħet ġitar.
0: Vera, seta ġitaru għaparti
1: minn. Tista' tikkonsla wkoll b'dak il-fatt.
0: U kollox jgħaddi u għal dawk kollha li s'issa kellhom ġurnata normali u m'għandux ftit imorru għax-xogħol ftakru stajtu kontu Jackie imma minn tomx. Bonġu kbira! Inkomplu! Ray għal dal-għodu, where's my husband? Bonġu!

0: Show'em.
1: Kemmi tajba, Shaka Khan, Snoop Dogg, Flimkien, Boogies in My Soul, Al Dalodu, bonġu kbira.
2: One of my favorite ones, palissa, eh?
1: Vera tajba, vera tajba. Għada, ġurnata kbira, e kif tul dalla ħarġemetej konna timfittxu l-ħjar driver ta' Malta, uġ vera?
2: Uwir nexxilna nsibu l-din il-persuna li għajla issu 40 sena u għat maqalat ċitazzjoni.
1: Setkum man għada, isimaw da' xej l-Jennifer, bonġu!
3: Għara xinu ġej. Mana, fuq il-linja, possibilment liktar driveress eżemplari fit-toroq Maltin dal-ħodu għanna lil-ħat ħlif. Jennifer, bonġu, Jennifer, good morning! Bonġu, kif inti? Dak la, għom infett ismana, Jennifer, ejdinna?
4: Għalissa mil-birgu.
3: Mil-birgu, mil-birgu, sejra xoħol, xtaħmel?
4: Le, jina propja ma naħdim.
3: Ma taħdim.
4: Le,
3: ma nsuq kol
2: jumi ġifiri.
3: Rajta, mela.
2: Wiċbitom, wiċbitom, ma l-ewel xkjom minn, għalina ma kemm issuq. Da' emmara,
3: pero
2: suq kol jum.
3: Biex nadu da' xej ta' kontest.
4: Kol jum, fil-isibni, għax, bej inkuni li timmun nishtri.
3: Mux ekko,
4: għadi. Imurri wasa li raġa li xoħal il-belt
3: kol jum. Suq, sew, mela. Suq, Jennifer, biex nadu da' xej ta' kontest, hija persuna li la' 40 sena suq, u xek, u kemm lajt ċitazzjoni Jennifer?
4: Zero.
3: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
5: Brava. Sena, wow.
3: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbu minnek.
4: Ifimni xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma nixxas li nipparkja x'imkien fejmu s-suppost.
3: Anke jekk tkun tard.
4: Ma nsux nipparkja nibqandur.
3: Rajta,
2: paċenzjuża, naħseb taħseb l-qabel inti wkoll u ma tħallix għall-aħħar minuta bħal dal-bravo ta'
4: qdiemi. Bil-fors,
3: bil-fors. Imma Jennifer. U għakas illi għax qatt ma qabduk, per eżempju, jew għakas, ġifieri għakas
5: ta' xorti.
3: U għakas ta' xorti vera tajba, jew inkella u għakas li qatt ma zgarrajt.
5: Tkun koxi,
4: ma
2: naħsibx
4: li
2: zgarrajt, imma ma naħsibx. Skont li zgur ma zgarrajt, ġifieri. Għandha
5: zgur wahda, xini l-lar ħaġa li għamlu ħattiħu li d-dejqek fit-torok.
4: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi sajdrom, joħorġu lek sa nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
3: Għamlu il l-bira.
4: Tiqaf bil-fors.
5: Veru. Issa l-aħriġ
4: soħra. Inkun fil-main road, inkun fit-triqiet il-Marta, jgħaddu lek mill-ġem fejn ma jkun hemmx karozzi, u mbagħad jiġu biex jitkluqu d-dinek
5: flakka. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
2: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
3: Jennifer, aħna nixtieq ngħidu lek illi għalik għandna rigal li għadha ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira, Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
4: Bonġu lil kulħadd. Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Tajba, Body Rockers, I like the way sabiex nar ubiħa għaldalu duwa kifet nersu uvicin l-axra, veru tajba. Bonġu kbira Jamie Wayne, awnek on Bay Breakfast. Kienet laħar wahda minn għanna għallum, yes, ma nafux ma taħti retorna tere ma maċefaj, ma na maġena xil.
1: Hopefully dal-waqt tifimni, għanna xit nimmisjawa, tu ma t retorna jfistelli u tkunet tħossa ħafna ħjar.
0: Yes, għada u koll t-retorna maħna, mux t-retorna,
1: għal-ewel darba maħna ħajkun għaw Jennifer.
0: Yes, għanna ħafna preparat, Jennifer hija l-aqwa driver li kenna fil-pajis li nafu bija.
1: Tal-ikbar eżempju għal-kull ċittadin Malti li għandu l-licenzja.
0: U għadha tkun tafu għalfej. Jekk għadkom ma smajtuwiex, namlaqlu bis-sigla wejn.
1: Nistgħu.
0: Sorry.
1: Dik.

0: Snejn iġej jilu interreġon it-kelmu għal-program miħor ta' Homegrown fej miħaj sar ikolli l-artista tal-ġen B fej maħa sar ikolli nitkelmu dwar l-ħar single l-ħar ġet x-inspiraw kol għal din il-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With smart effects, comfort for everyone.
3: Għaldak li għadnej fil-ħodu David Balija unek bondu kbira nibdew ġima oħra u l-lum stenna ħafna sħana. Temperatura li fl-ola taħħa tlaħħa 39 gradi Celsius tinżel għal 26 l-lum apparti minn hekk ir-riħ li varja bej forza tnejn sa forza tlieta. Bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till

Tajla biex nibdewat nej fil-ħodu bonġu kbira David Pallija u Nekner ġan il-retorna għal-program iħor tal-Midmorning nispera li bdejta bit-tajjeb dal-ħodu u nispera li kellek weekend tajjeb ovvjament naħseb l-ikbar ħaġa li kienem dal-weekend kulmu forsi da kien dak il-kunċert ta' Pitbull Mamma Mia kem kienem nies iżda tana show tal-bliħ bella kulme madniet nara l-Instagram stories ta' dal-ħodu stess kulħat jidr li libes il-bol kipu għan kannu ċali ta' xemx għalih dan il-kunċert

moment ta Doja Cat fuq Bejul Biraħ, kelli l-opportunità li mmur flinkjum ma' sħabi ġewwa l-gżira Għawtija u nagħmlu ftit beach hopping kont innim ħafna ma nagħmilha din il-ħaġa, murna xi erba' bajjiet differenti, stennejt isir ikun hemm ħafna nies, iżda fil-verità ma kienx hemm daqshekk u ħadna ħafna gost. Ovvjament ma kienx imisna għal ġelat biex ovvjament ingawdu.

Rain Dance, Dave, flinkin' my dance for energy 7B u lejlan fakra klijar ġaj jirritorna programmi ħor ta' Homegrown Magic aħna l-istazzjon li natu spazju sħiħ għax xena lokali kollu ħabnu mis-sidnin differenti ta' kull ġim importanti li s-segwih mis-sebal u d-dimu jek tixtieq aktar informazzjoni e mis-sib kollox minn fuq il-website ta' nabej.com.denti/homegrown

Feather ta' Billie Eilish fu Energy 7 Bay u fl-axxar nirritornaw il-kantoniera favorita tiegħi tal-midmorning il-mistoqsija tal-ġurnata u x'kien nara dawn it-temperaturi li ħajkun qegħdin jagħmlu fil-ġanet li ġejjin jiena il-mistoqsija tiegħi għallum għalik hija vera sempliċi. Intix persuna li tippreferi s-sajf jew persuna li tippreferix ix-xitwa. Bat li fuq il-WhatsApp 99 000 897 dal-waqt insegħ.

Come Find Me ta' MK flunkin ma' Clementine Douglas fuq Bay. U għana nistennew ħafna aktar festi għal matul din il-ġimgħa fosthom l-ewwel rħal li ċelebra l-festa tiegħu għandek ħallija li dan ser ikun qed jiġi ċelebrat nhar il-ħamis. Mbagħad matul il-weekend għandek il-ħamrun, ovvjament festa enormi dik il-awra. San Lawrenz u anka il-Vittorjoża li kollha għandhom il-festi ġifieri awguri kbira lin-nies ta' dawk il-lokalitajiet. Inkomplu għalissa Dominic Fike hawn i Baby Doll fuq Bay.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. For in the 7 bay mill film ta Toy Story 5 ومن يفكفت experience. Il-ħajja ġdida taħħa issa ovvjament ma Travis Kelce. Rumors li Cristiano Ronaldo qed ippjana t-tixtiegħu ħajkun totalment differenti minn ta' Taylor Swift. Xi ħaġa aktar sempliċi ġewwa il-Portugal. Jiena naħseb iktar naqbel ma tiġek milli dawk il-grandiożitajiet.

David Guetta, All My Love, fuq Energy 7 Bay, u dan il-weekend fost il-ħafna affarijiet li rnexxiel indeffeżu nagħmel, hemm mort nara il-film il-ġdid ta' Spider-Man, Brand New Day, u hemm nuni huwa film li faqali moħħi, żgur mhux forsi għandkom tmorru tarawh ġewwa l-Eden Cinemas. Mbagħad ibatuli naqra xi tkunu esperjenzajtu u għajduli għax tixtiequ taraw iktar il-qudiem fil-films ta' Spider-Man.

Kien ta' Miley Cyrus, dikat Flowers, for 97 bej l-għada li kien għawil kunċert u koll ta' Pitbull, probablement inti għek dom temmek, ovvjament, un bata' xoll l-lum. Għassajt ta' dikin naqra zaħja ktar diffiċli biex tiġi ftijak. Imma mżomma, memx ta' melli u zgur li kien għaw show tal-ġen u għall-lowel darba f'pajizna rajna u għet mill-ikbar ikoni tal-industrija tal-mużika. Jiġifieri verament, qed nilu pjaċir naraw daw l-artisti enormi wkoll f'pajjiżna. Kenna il-Kate Perry għall-Isle of MTV, il-bira kenna l-Pitbull, ovvjament fil-ġumat li ġejjin, fil-ġumat li ġejjin imsomma, ser ikonna anka lil Calvin Harris u Lewis Capaldi li dawk, qed ngħidu ma

0: Men sejra velatajja pukolank ju waqt il-charge stana ta' base of 40 dawk għal-ġurnajtom il-bira ħajjena fejn numru 1 tagħna inbidel ukoll l-Siena Spyro niżlet minn numru 1 għamlet ta' fin-numru 2 u ċedit posta għal Another u 54 Ultra dawk li nixtruhom jagħmluha bħala n-numru 1 il-ġdid tagħna waqt base of 40. Però jekk inti forsi tlift xi ħaġa u l-bra ma stajx tisma' ċ-chart live, mela allura toqgħod tinkwieta ċekkja l-lista kollha bejda.com/top40 ħalli żżomru hekk up to date minn hemmhekk inti.
1: Saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

Jenny the ka Dracula fo e dar i sy'n bei lwyr o'r weekend, cyn lower weekend o col fe i cyn harrach yr ffilm yw'r ddith ta Spider-Man Brand New Day yn acael eich chans yn mwyr narach yr weekend li adda o col b'cinema pacjat literalment la'as b'skinem Seed Void o incredibly el hype li cynem al ffilm yw'r ddith ta Spider-Man mwys tap xej għal iġab ratings taktar minn 90% u ħaqqu fuq l-ħaqqu għal iġina għorna metti rajtu l-film skolla ta' Spider-Man tul l-snin pero nemmen li dan kħat għet mill-laqwa laqat ħarġu minnaħa ta' Marvel ovvjament musser nati lebda spoiler pero jek inti forsi kwa naqra xeħtiku jek għandek xtaraħ jow leħu nkella etħalli dikin naqra zaħira izjed isma minni aqbatu ibbukja l-biljetti ħalli tevita milli tara l-spoilers għal iġtilajn ħafna spoilers palissa U ek, ovvjament, l-spoilers ħat ma juhu pjaċir, ġurisma minn jek għandek taraħ fit-tex mur għaraħda. Kiddi tani kolla li għandek zon bejdot.com.mt għana sari għoblu għaddejim din. Throwback ta' TI u anki Rihanna għawni

Taylor Swift, The Cat, Up a Light, at Neewar of Sinar, for si jinti jett ismana waqt il-sol bħalissa, for si xol tijak ovvijament jirrek jedi li jinkollu tkun qed issuq fuq barra, speċjalment dawk is-sales jien naf li jkunu għaddejjin minn klient għall-ieħor, jew kellha forsi taħdem fil-proprjetà inti, allura bħalissa tkun għaddejjin minn meeting għall-ieħor, ovvjament moħħok hemm, però aħna nżommu lek kumpanija matul il-ġurnata kollha. U vera għandna kif dejna wissu, però għal dan ix-xahar ser ikonna ħafna kompetizzjonijiet kbar, jiġifieri stay tuned għadha fil-ħodu għal-waqt bej breakfast fejn koblu nisvelaw iktar kompetizzjonijiet li ser ikonna għal dan ix-xahar. Però issa, koblu għaddejjin

0: Calm down fuq dan is-semmen bi atleta u 12 minuta ta' nofsinhar. Good afternoon, ġajna flimkien.
1: Good afternoon lil kulħadd. Jina.
0: Iva, disastru għamlet, ma tantxija calm down.
1: Basketballista riħa ta' ġobun.
0: Imma kif imma gej?
1: Riħa ta' feta cheese actually.
0: Ma tpoġihom xi order l-affajt, ma tifuħom sew l-affarijiet.
1: Mhux it-tortija.
0: L-intina li jawġa l-istudio u tal-biża jħassar li rwejja.
1: Intina naħseb ta' qabilna ħalli, mamma nsomma.
0: Sma nitoqgħod tfakkel fin-nies, ejja. Imma msomma dik tismana għandi xi ngħidlek like, jiġifieri, dajvir b'aktar mill-kbar tagħna, lissa Ray, where is my husband? Fuq bej ġej issa.

0: Little bit of love for Aidna Nisum Bey do u sa tlita u nofsu tlet minuti da war nofsu nar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħat. Jiena il-vila ma morx pitbull imma għandi naqata fomo, eh? Vera, vera xtaqt kontem.
0: Jiena ħad gosta, jiena ħad bazi
1: sa jim. Taġbin, vera kien sabiħ.
0: Jiena għana minix xifen kbir ta' pitbull, imma nammetti li kif mort i ġviri, snid diskina fon blamment, f'daqqa wahda, l-atmosfera, l-sfin. Jiena xomen, u.
1: L-sfin, oġbok, l-sfin.
0: Ejfa, ġobni l-sfin, ejfa, ejfa, le, le, le.
1: Ejfa, z-zeffina.
0: Z-zeffina kienu bravi, ekku, kienu professjonali ħafna.
1: Professjonali.
0: Ejfa, anka u, u vera, ġviri bidaj, ti jaw kol ma DJ, ġviri, le, le, bravi, ħafna. Għaxa t-tħak, għajna, t-tbissem. Ġa xaħġa.
1: Għad kim bravo, basically.
0: Ifa, lele, sen n-nis. Daw jisfnu, kif, daw jisfnu ma l-zaffina.
1: Għet lalla.
0: Lele, laqqaxe, għax inti għet narak t-tħak, għet nejti ma xet t-tħak, ġa xaħġa.
1: Jena kontenta li n-tħad gost.
0: Ifa, għafna.
1: Z-zaffina, kollox.
0: Z-zaffina bis, set nejt nejt viri anka, pitbull, DJ, l-ġon, u kol kien hemm l-ġon.
1: L-ġon.
0: L-ġon, mela.
1: L-ġon.
0: L-ġon, mela, kien jete kanta u kol flimkien ma pitbull, għax kien vira ħafna produċ, ħafna diski minn tijaw.
1: Mela, daka mel diski.
0: Gbar, u gbar, jiviri. Irħad kost nisma xe Fireball, per eżempju, nafxie Timber, per eżempju. Ekku, ekku, ħad gost, ħad gost.
1: Oġbuk iż-żaffina.
0: Oġbuni wkoll, iva, nammetti li oġbuni wkoll. Tajjeb, ħapi għattaħat, id-dittir nejdilek, oġbuni iż-żaffina, eħe. Ma ħarist? Ma forsi, u, forsi.

0: Flow, Don't Break Your Heart fejna nisem bi għall erba' neqsin 9 minuti ta' għarof sinar għax ftit minutilu kienu qed jippruvaw iġelduni man ma tfajla
1: sewwa. Good afternoon il-kulħadd u aħna missjajnilkom ħafna infatti anke batilna Ryan u batilna xi ħaġek.
2: Welcome back, Ryan u Gabe.
0: Thank you.
2: Missjajtkom jinta?
0: U ankaħna, ankaħna vera. Missjajna
1: lil-kulħat u koll u koll selli talik Fjona u għaltinna u koll li vertu għotu għost tismana.
0: Thank you, Fjona.
1: Ġona għata festin u għaltinna li għotu għost tismana.
0: Għara, xieħlew, thank you.
1: Eħele, u it feels good to be back.
0: 100%.
1: Għazzi għafna għalli tismana, ġejjini zjiet stejjer u dibattiti dal-wat.
0: Iva, iva, mux ħazin u ftakru dejjem li aħna nimmissjaw lilkom u koll. Vera, prezzaw dawk il-messagġi żgħar, grazzi ħafna ħafna. Il-kulmet jismana, lissan, komplu b'din.

0: DJ Sammy, ja, nu kol Heaven fejna nisembej nirrankaw sewa l-erba ta' un-offsinar minuta il-bot. Good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon, wahda mitrubex ta' vera ħardit fi 2002.
0: 2002.
1: Inti konta sissi.
0: Eva, kelli sena, għajl. Kelli sena. Mana jina għakkur esmija, kilveri, kif smajta, wow. Xi trubek fajna, eh, di bil-Eva.
1: Ma diski ħana jillek, diski li... Kif tgħid, l-għant jagħmel ħuda minn ta' Brian Adams, mill-oriġinali tiegħu.

0: Olivia Dean, Man I Need, fuqejna nisem biha l-erba u 12 minuta ta' għarnofsenar. Good afternoon kbira l-kulħad.
1: Good afternoon u jina għandi aħbar, għandi sorpriza.
0: Iva, għalija.
1: Għalik.
0: All right.
1: U għal-forsi għal dak il-nis uħrajn li jħobbu dat tip ta' films.
0: Okay, all right.
1: Ja sorpriza għalik, rajen imma hija xi ħaġa achievement personali.
0: Sir tħobb il-ħorer, jaw.
1: Le, għadni le.
0: All right, all right. Super,
1: imma, nixi naqsama minn hawn niftieħor għax nixi ndaħħal kulħadd fit-tema.
0: Proset, all right. Forsi hemm xi
1: tema.
0: Hemm tema partikolari.
1: Iva,
0: x'involvi xi ħaġa.
1: Mm. Mm.

0: Bibrexa Faithless is a new religion. Raju gay la unlek kifido olerba unof. Stawan of sonar. Good afternoon.
1: Good afternoon. U Iva, jiena d-diferħana sissa li jiena fl-aħħar b'dejt Marvin.
0: B'dejt Marvin, asret nemmen vera, xin jiena naf kem, mux għatmurejt nil-jisek.
1: Le, jiena mux it-tibtija.
0: Xin fantasy vera minn t-xfen,
1: eh? Nanqas xej, jiena tini psychological thrillers, tini comedies, rom-coms.
0: Fih, eh, romance, fih daqxej, comedy u koll.
1: Iva, le, jiena mbad dik li t-zom, dik innaqata romance, dik innaqata bewsa.
0: Ema, joġbuk jima superpowers u ek, joġbuk dawn it-tibta.
1: Le, ara, jiena
0: sissa,
1: il-favorti għaj u Iron Man.
0: Ja, Iron Man u.
1: Iron Man is my favorite sissa.
0: Jista jkun ħabba Robert Downey Jr. u koll.
1: Le, joġbuk il-karattu tijaw, naqasessi.
0: Iva, iva. Naqata
1: l-kastiku, jiena jieġbun dal-affarijiet.
0: Iva, le, ħafna.
1: Imma jina t-nitlop li jilkom, batunna sewa ma nit-nazel, għax mux jt-nifem kollox.
0: Jina men tkun ħabib bajn, men kikun, immaġinak tkun ħabib.
1: Iva, immaġinani u koll.
0: Inti kikun naħseb knowing you, tkun vera n-immaġinak tkun baby Groot, naħseb baby Groot.
1: Għaddi ma għasanxsi.
0: Għaddi gustaħin til-baby Groot, zgu, mux forsi. Għaw,
1: batunna, kintom fans ta' Marvel, xinu l-karattru li tuni lili? 99000897.
0: Alessan komplu Benson Boone, Beautiful Things for Bay.

0: Ta' Slater, waħda mill-ġodda tagħna di dance fuq ejna li sehem bejda u issa l-erbaw nofsu 8 minuti ta' warnof sinara dik tfisser li nibdew nirrankaw bil-mod il-mod f'tit minuti oħra għall-update oħra ta' traffic u fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99 000 897 u eżatt kif niġilura Alex Warren, Huntrix u ħafna oħrajn stennina.
1: Malta Freeport Terminals qed fittex multi-skilled operators biex jingħaqdu mat-tim tagħna fuq bażi ta' shifts. Irid ikollok liċenzja valida ta' sewqan u titkellem bl-Ingliż. M'hemmx bżonn ta' esperjenza, se jingħata taħriġ meħtieġ u salarju kompetittiv. Ibgħat is-CV tiegħek fuq vacancies@maltafreeport.com. Titlifx l-opportunità li tavvanza magħna.
2: You've been in there 3 days. You need to decide.
3: I already did.
4: Some decisions don't need more time. They need the right door. At ITS Malta, every door leads somewhere. Find yours. Visit its.edu.mt to apply. Ready when you are.
5: Buzz, Woody and Jesse are back. But playtime is about to get a whole lot tougher as they face an all-new threat.
6: Hi there, I'm Lilypad.
7: Extinction! Not again!
5: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
8: Barney still needs us!
5: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
9: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
10: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Iduqqu issa il-25 ta' wara nofsinhar qed jiżdied sew it-traffiku naħa ta' Triqbur Marrat u anke Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas l-Arbiel u Mikranton Vassalli kemm għal Pembroke, kif ukoll San Ġiljan, kif taqbeż il-Balluta Triq George Borch il-Vier u anke Triq San George l-aktar imwekkel Triq San George nata San Ġiljan jekk tistgħu tefittaw dawk in-naħat aħjar dejjem, kif taqbeż l-skate park tal-imsida wkoll triq reġjonali mhijiex vera bil-mod imma l-aktar imġammja dal-ħinijiet mal San Brun bypass direzzjoni sejrin li nażewġ naħat, l-aktar mwekkel lejn għal Domorom u Triq Diċembru 13, kif ukoll ftit żgħira Triq tal-Barran in-naħa ta' ħalaxa wkoll qed jimmarka aħmar fuq l-lista tagħna. Jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmi dal-ħinijiet u ma semmejx 99 000 897. Alissa nkomplu performer number one ta' fej Based of 40 nirreferi għal Alex Warren.

0: dan mistu jasal Malta u kol jieġi għajnet min jafx konsert jitfa. And Neo, Let Me Love You fuq ejdna nisem bej throwback enormi.
1: Good afternoon l-kulħatu minna u nuftitiħur jina ħanamil il-Would You Rather.
0: Hej, reġet waslet.
1: Imman di bintem għadniet nistenna xaħad baħt li biex nara xaħħaġ emma. Għaxin saqsejt jina għaddi kif naqsam li bdejt il-serje ta' Marvel, il-films. U jiet nistaqsi xinu l-karattru li kiku tagħtu lili.
0: Ekku.
1: Tani qalt li biex nara Daredevil.
0: Ekku, x'kun
1: Daredevil aw Marvel.
0: Iva Marvel u x'kumbrazzjoni astem. Astem men vera x'kumbrazzjoni l net grazzi kbira Tanja, x'kumbrazzjoni bdejtu jien u tfajla tiegħi bdejna Daredevil il tliet seasons l-ewwel wieħed imbagħad hemm The Punisher li jagħmel parti minn ta' Daredevil, insomma, imbagħad hemm reġa' ħareġ series ieħor ta' Daredevil jismu Born Again u x'kumbrazzjoni bdejnieh. Iva, xaħat perint li naħseb ħajamlu parti The Punisher u Daredevil naħseb l-Avengers il-ġodda, ma nafx jista' jkun il-viri, ma
1: Intu għallet ta' ti karattru li li, li xin il-mintati?
0: Tafl,
1: xin Karattru tini?
0: Karattru ntik, She-Hulk
1: Vera
0: Ek, ma nafx, immaġinak
1: Ġurin, għalli mux ma naraħx, ġufiri ma nsibx tajja
0: Le, le, imma l-karattru bis-sens, imma rajt il-forsi series mux daqsek Imma, ma nafx intik li lek, Black Widow ha Black Widow
1: Black Widow, għad ma
0: Bis-sensu, bis-sen, le, karattru vera bis-sens Black Widow, b-sakki
1: ta' u dal-waqt il-Would You Rather
0: Tlaqna b'dina l-issa

0: Dua Lipa, Don't Start Now, fuq Ejdna Nisem Bej, doqqu issa il-ħamsa dawn nofsinhar nirrankaw għat-tielet sija flimkien. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd u għandi il-Would You Rather lesa lik.
0: Waslet ukoll, waslet ukoll.
1: Would You Rather.
0: Naħseb ġej waħda.
1: Ikollok tilaqlek innifsek biex tinħasel bħall-qattusa. Jew kellek tinħasel darba f'xar.
0: Wow, eh? Dik mistoqsija? Proset,
1: għal. Ġurati, tillaqlek innifsek bħall-qattusa biex tinħasel?
0: Għal-omrok.
1: Eh, biex hekk. Jew tinħasel darba f'xar. 99 triple 0.

0: The Weeknd, Playboi Carti, sema Timeless fuq Ejda nisem imbeħ l-25 minuta dawra nofsinhar li mhux biex niftaħru ma smajni għalajf għax vera gej lejdilo.
1: Hello, tfil il-mikrofon ma jimbaġa.
0: Maġa xej, skuza ruħi.
1: Hello, l-kulħat, ujva, live, differenti.
0: Esperienza differenti, iconic.
1: Ħafna. Insomma, l-Would You Rather. Would You Rather li jenaqra partikolari.
0: Partikolari, mux ħazin.
1: U n-invitak tismani.
0: Ekku.
1: Would You Rather. Tilaq li l-ek n-nifsek pal-qattusa biex tinħasel. Jow inkella tiħu xawar darba fxar.
0: Jina mux biex nisema maħmu, għajn ti differenti to be fair, tu tinħasel tlet darbit fil-ġimma, eh, li veri dik bellaħni, eh, kif għattili l-ewwel darba.
1: Xinu?
0: Tinħasel tlet darbit fil-ġimma.
1: Monday,
0: Wednesday, Friday. Dak li
1: jkun jaqlib Lewis, so jgħid, dik għejta ħasel darba fil-ġimma, murar li kienet darba fil-ġurnata ninħasel.
0: Ne, vera, ma b'da s-sajf kollu, d-disħana kollu. Jien personalment, musred għanejda. Jien kif kun preferi ninħasel darba fil-xar. Ċifir, taħsel jek nifsek bħal qattusa u le, kif?
1: Għara, bat inna nejtinu għalina nipreferi li ninħasel bħal qattusa.
0: U kif, immaġna bħal issa fisħana kolla, sewa, għara.
1: Nittama li jinħasel nejtin ġewa fis-salon, fil-banju ta' mux barra jek fil-publiku.
0: Ħanejċi ħagġa, ma' d-nuħat attent kif ħanejda di.
1: Ejda.
0: Post. Kun hemm postijiet, per eżempju, fej ma tistax. Laqas tilħaqhom. Ma tilħaqhom, xu. U anke inti jista' jkunu xejn diskustanti wkoll hemm, ma fux vera.
1: Ma smani, inti ġirek qattus jinħassel dak jiżgħu il-post, ta' jdejhom.
0: Iva, ma jien minix qattus.
1: Jilaqgħu jdejhom u
0: s-self-esserjet tiegħi jikbar naħseb minn qattus.
1: Jilaqgħu jdejhom u jimsu.
0: Min jafja ara.
1: Mela, would you rather tinħasel bar qattus? Jew inkella ħasel darba f'xar 99000897 fija x'taħsel.
0: Iva, le,
1: iva.
0: Ejja, tajba tajba ġbitni tgħid għalija f'vojt. Le ma nafx, ma nafx. Forsi inti l-fil tasel tal-qattusa.
1: Le, ma nafx nażel.
0: Ma tafx nażel, mhux hekk minn ħallejt nażel jien waħdi. So jien nippreferi nażel ta' darba f'xar. Ibqgħu batulna, Harry Styles għalissa fuq bej.

0: Sani fadera Crystal My Loving Fade dan nisem bi għal 5:09 u 3 minuti ta' nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd u jiena Woody Radar tiegħi. Tajba, għax.
0: Tajba.
1: Eddin tiddibattu, basikament, il-Woody Radar hija di sob qawba tonna. Woody Radar tila illek innifsek pal-qattus biex tinħasel, ja, gejl, jew inkella. Tinħasel darba f'xar. Issa Antonio għalinna li preferi jinħasel darba f'xar u xek.
0: Ekku, għax il-fat li ta' finti toħti taħsel.
1: Dila, il-nifsu ek, unsomma, u batinna l-ura. Umma, ma' s-sar nirrispondi hill Antonio.
2: Ifem, gejl, jek għandek xaqattu se bil-jaqilaħlaħitu fissin. Bela, bax li fitjaw tijaw, taħra raħ. Għax jina għamla f'lebda għattu se bil-jaqilaħlaħitu fissin.
0: Ele?
1: Imma ħanajlek Antonio, għax jina għat fil-verità jien mhux ma niskludux li jekk tinħassel pal-qattus ma tistax taħlaħ idejk fis-sink. Jiena mhux qed ngħidlek li aħna nsiruq tagħtes, jiena qed ngħidlek bħal tagħtes bid-differenza li jkollna l-aċċess għall-sink biex laħalħu.
0: Hemm il-xejdu l-loophole.
1: Naqa loopholes hekk.
0: Lajtek.
1: Issa batitilna nora u qaltilna hekk.
3: Jiena nippreferi nħassel darba f'xar.
0: Lajtek proset.
3: Għax jekk tira il-ġilda partat, jess, tista taqbat infection
0: u. Ekku, vera.
3: Vera grow.
0: Ne,
1: gross pal-rajjeni.
0: Ejja, muxek!
1: In the meantime, ibqaw ibatunna, x'tippreferu tinħasslu pal-tates jew tinħasslu darba f'xar. 9-9-0-8-9-7 u saqsu nix minn fejn nġibhom.
0: Ejfa, li għax minn
1: ibqaw. Għazek, u għax tira fejk, n'tikom x'taħsbu.
0: Rajtek.

0: David Guetta, Bieber Rexha, I'm Good Blue, fuq 897 bija 6-30
1: bizamilu. Rajtu l-headphones, kif għadhom, ma nafx kif rnexxielek ta' għad l-headphones.
0: Ma nafx kif, vera, ma nafx kif rnexxiel, Iva. Imma, Iva, d-dedaq xejta Would You Rather ħelwa.
1: Iva, baqaw jibatunna n-nis, uħna ġan għabduwa, il-Would You Rather kienet. U simawa se, Would You Rather, tinħasel pal-qattus, tuqt l-ek n-nifsek, jom kelle tinħasel darba fxar.
0: Jiema naf fejn toħroġhom dal Would You Rather, di a concerning ħafna lija. Ġibna messaġġi.
1: Għaltinna, good afternoon għin dajn, jista' joqgħod jilaqni xi ħadd u ma kullaqa jieħu jieħdu bela ta' ħalib.
0: Rena, da xejn concerning din ukoll, ma nafx ippjaċiri.
1: Għax qed taħsibha qattusa
0: naħseb. Le, differenti le. Concerning għaw, xibi, ma kullaqa juħdu bella ħalif u koll, pros. Emma.
1: Tajba, Rena, maħx intom li t-tismawna x-taħzbu, bissa daq JJ, kibaqba għalum, maħxan li jendu homegrown.
0: Iva, le.
1: Sa' suħimma, kif kitħol, nana x-xaxseb.
0: Ta' kider naħseb ju pjaċi jilaq li l-un-nifsu da, kax.
1: Ej,
0: Valele, Sofia, Sofia. Bem, está, Melema, vamos colocar.

0: Former number one ta' Base of 40 Ray, Where is my husband? Da' 26 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Kosa li good afternoon, no? Jew le, iva, konna fjer tak seba.
1: U jina qed fil-bidu meta bdejna llum samt li jina bdejt il-Marvel films.
0: Ekku.
1: Il-films ta' Marvel se right Iron Man, right Iron Man 2, ovvjament tapprezza li jiena ma jogħġbunix l-affarijiet, jiena bdejthom ħabba Julien.
0: U wasil franchise kbira ħafna wkoll biex.
1: Enormi għamil żball fil-verità.
0: Ma insomma. Ħafna films tal-Marvel jiġifieri.
1: Imma insomma, Julien tieħu gost, so jiena tieħu gost li tieħu gost.
0: Ekku, ekku.
1: U issa sirt intiża fimt u telgħu li l-post ta' Spider-Man.
0: Iva.
1: Li għandu naqa Rotten Tomatoes, eh?
0: Iva, li fil sejr tajjeb,
1: u sejr ħażin. 90% Rotten 90%. Tomatoes.
0: 90%. Isma li dak rajt mixed feelings, eh, fuq dan Brand New Day, il-film ġdid ta' Spider-Man ta' Tom Holland, kien hemm min qal li, meħ, tipu mhux film, wow, ta' barra minna, hemm min jgħid li huwa film tal-bliħ, jiġifieri, so ma nafx, jien għadni ma rajtux.
1: Ma nafx jgħadu kmina li biex nara, imma eżempju din oħra li
0: ma fadallek biex tara, fadallek.
1: Għalfej, eżempju, tajlix għalfej, ma sajx nifhem. Għalfejn il-film ta' Spider-Man ta' Toby għaw l-ewwel wieħed.
0: Iva?
1: M'għandux x'isha ma' Marvel.
0: Għax Sony, għax Sony.
1: Komplikazzjonijiet kollha.
0: Iva, iva.
1: Għalli ta' tixkas.
0: Mhux taħt il-Marvel, iva, iva.
1: Minna li għalli speċi għandi wieħed meħlus imma le.
0: Le, le, le.
1: Maħlis xej, m'għandux x'jaqsam għalli.
0: Le, le, le. Spider-Man 1, 2, 3 ta' Toby Maguire ta' Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man m'għandhom x'jaqsmu mal-Marvel, le, m'għandhom x'jaqsmu mal-MCU, dik hemm l-MCU hekk, m'għandhom x'jaqsmu.
1: Le, dat taħut kollu.
0: No, żejja tu.
1: Tieni naqarhom komu daqshekk.
0: Daqshekk, tiegħu romantiċiżmu u mexxi minn hemm, jew daqsxejn ta' thriller.

0: throwback enorme din Set You Free, Ryan O'Gale og nekka sitta år sin og minut da var han ofte der, ta han fella sier
1: Good evening
0: Good evening, gul hat
1: Good evening, gul hat Og gina, Elvira mort, no?
0: Aha
1: Kelly Chance, Zoma mort, no? Vera nuhu gos, no? Imma, ma nistax għalija dil ħaġa l-nisi għallu l-mix bala jom U pacenzja, public service announcement, sawa Minandi ħafna nis Iġbru il-ħmiċ warajkom, għalfej 2026 u għadkom tħamġu.
0: Importanti, ma xsibt mela, għandi kursita.
1: Ma xsibt, ma għalkom t-tnum fil-bahar, ovvjament, u sibt il-plastik li hija l-arħaġa li tista' tarmi fil-bahar.
0: 100%.
1: Issa forsi għajd li forsi taru, hekk, iva ma taru minn x'imkien.
0: Ekku, tkun għalmejta mal-għar bil-forsi u biex ta'
1: Jiena mhux dejjem inħu borża mija, jew jiena wkoll idejja nira biex ġibim dik nuħadd jien naf drink jew kilt ħobża l-karta taf kif x'imkien tarmija imma. X'ma sib ċajdli, sibna ħafna bottles tal-plastik, ġifieri fuq il-bajja wkoll.
0: Fuq il-bajja.
1: Minn tip ta' kull tip ta' x'ismu, drink. Plastik fil-baħar, plastik li x'ismu affarijiet li titixel bihom l-affarijiet. Imbarazz kbir. Ħudu paċenzja,
0: iġbru
1: l-iskarta warajkom. Naflina għaboring, ma flaħċ.
0: Ma importanti, ju, importanti s-semmi, għaxi kultan. Niġu for granted daw l-affarijiet, u ma importanti ħafna l-semmi, jom dal-affarijiet. Ma
1: minna ħal-ohra, jekk jgħamlek il-flus. U t-tħallihom jifflowt, jgħu, jina u rajin.
0: Niġbru għom, imbarazz, dik tħabbixa.
1: Niġbru għom, finders keepers.
0: Għalek ximiljon, ċara xejn.
1: Ma l-ħmieċ u paċenzja, iġbru warajkom.

Former number one ta' Based on 40 ta' Siena Spyro Material Lover Rajnu Gejla unekki fidu u issa 27 ta' falaxija ftit minut il-bod biex jirġi ritorna Homegrown Magic u eżat kif nġilura war l-update ta' traffiku Doja Cat u anka Sizza u ħafna oħrajn fostum Harry Styles, Calvin Harris imma l-dalwat

0: Harry Styles, Dance No More, doqqu issa 7:10 ta' filgħaxija. Good evening, Gilgulħat.
1: Good evening, u minn hawn u ftit ta' minuti oħra jerġa' jirtorna Jake Homegrown. Illum ħajkollu mistiedna speċjali ħajkollu lil B li artista bravissima, so jiena excited biex
0: narax
1: se jsaqsi sewwa.
0: Iva, di kurzita.
1: Dejjem xi ħaġa Jake. Imma he. Il-programm dedikata l-artisti lokali b'diski b'throwbex kollox lokali eżatti. Warajna.
0: Ekku jfi, inqas minn 10 minuti oħra jerġi ritorna bejn is-7 ta' filgħaxija u anke l-10 ta' filgħaxija. Ma lissa Calvin Harris u Clementine Douglas fuq bej.

Kisaru seba eżat kif aħna alright jew nisperi jinti kellek bidu tajjeb għal-ġimgħa ġdida jien qiegħed hawnhekk illum għall-programm ieħor ta' homegrown tlezzija sħaħ ta' artisti lokali biss. Apart minn hekk iktar tard illum ser ikolli l-artista B li ser tkun qiegħda hawnhekk ukoll biex nillonċjaw is-single l-ġdida tagħha u ħafna affarijiet oħrajn biss għandna ħafna first place ukoll għal din il-ġimgħa. Inkredibbli l-artisti għadhom waqfux. Ma sax tajt li marru bis-summer holidays għaliex gas dawn għaddejjin. Però biex nibdew bil-kbira ta' Sara Bonnici Barry u eżatt wara Kajati wkoll ġi xaħwa.

0: Jirriturnaw il-ġiċaħu u kol kajati dikħat cruel fuħajt narisa mbej Egħis saru 7-6 minuti jil wundi għadak bdejna u kol homegrown Fejkun atletzi għatsaħ ta' artisti lokali bis Sej flow għalisija Inkur għedin naraw daqxej li mwa liktar suċessi trending li għanna f-pajizna Umbat fl-ħar satej Ovvjament imorru daqxej l-ura f-izmija dawk throwbacks lokali Li kienu enormi ftit ta' snin ilu Pero lissa, qoblu għaddejn buħada mill-iktar trending, Kevin Paul, u intu jien fuq bej?
1: Jekk is-sema ta' fuqna

0: Tirtorna Lisa Gauci, The Cat, Heart Wide Open, fejna Lisa Mbeo ma naf l-studio. Kif kwa dedna jilek tinaqat u koll l-artista B, hello.
1: Hello, Jay.
0: Għos nina Trump na jilek B kull darba.
1: Ma bit
0: B nitnajat lek, ma kux nitnajat lek bil-full name, so.
1: Lel, I mean, tista jidilom xie sim nimma, nipreferi tajti B, jumutan.
0: Le, alright, alright. Sipos daħles moħi wara dan zmin kollu. Kif inti in ġenerali? Sorry ġennin tek naqra bid-dati u koll.
1: Oh, all right, kulħati ġennini, right.
0: Welcome to my ġennata ta' ħajja li għandi.
1: Palissa dehydrated, non sisħana, mux ħabba fik, ħabud il-heat wave.
0: Isma, nina, dana, lejsi ma nafx ġarru, t-nistat jax 16 u bximot jirġej murli 23.
1: Naħseb da' daw, to be honest. Eħe, tisħana.
0: Għandek raġun, għandek raġun.
1: Mux jatin gerge.
0: Imma. Coco Chanel, għada kif ħarġet ukoll ġdida f'Jamanta, smajni għafti tilu ukoll. Stil daqsxejn differenti fuq xi xini jeża din imma.
1: Coco Chanel, I mean, ifhem jiena dejjem nikteb fuq xi storja sewwa. Imma bażikament hija fuq dawk l-affarijiet ridikoli li nispiċċaw nagħmlu meta jkollna xi crush ġdid.
0: Alright.
1: Jiġifieri Coco Chanel.
0: Issek biex impressjona naqra.
1: Eżatt. So in this case, I was praying on more Coco Chanel li kienet il-fuħa l-kontet nuża.
0: Saħda reklama miltilhom ukoll.
1: Sponsor me. Le, ma bażikament naħseb kulħadd jispiċċa jagħmel xi ħaġa ridikola. Biex jiprova jimpressjona xi ħadd meta jkollu crush.
0: Min imur xi hairstyle ġdid, per eżempju.
1: Tibda jilbex ħaġa ġdida.
0: Mur il-ġim.
1: Mur il-ġim, eżatt.
0: Għaliex imbagħad ifhem din Italija u nas bdew ħafna wkoll imma nidħol fir-relazzjoni mbagħad intelaq naqra ejja ngħidu.
1: Ma fil-bidu il-honeymoon phase hekk. Jistek dejjem tagħmel xi ħaġa.
0: Eħe, fil-bidu hija. L-lum il-ġurnata fimni. Erba' snin u nofsi jiena jiġifieri.
1: Awija, l-aħar isma' tagħmel xi affarijiet l-ewwel hemm biex tipprova. Awija, Jake.
0: Ejja nifukaw naqra fuqek sowa. Issa kuka li nsaqsik li mi d-diska favorita tiegħek li ħrid sa issa.
1: Unlikely.
0: Naħseb tek ħaddum dik innaqra żgħira iżjed imma.
1: Naħseb unlikely. Alla volja Coco Chanel edha kważi hemm. Imma unlikely li pili ħriġ is-sena l-oħra debut hija unlikely wkoll.
0: Eżatt. Isul bira, ħankun is isul bira jiġifieri.
1: Għalija l-estra daqs kemm ġra affarijiet u anke l-host tiegħi vera ħassejtu li matura mill-host li speċi l-kanzunetti li ħriġ is-sena l-oħra u il-kanzunetta li għandi issa Coco Chanel. Imma unlikely hija kanzunetta vera personali u naħseb it was like a very full circle moment għalija wara li ħriġta jisni protestajt xi ħaġa.
0: Tek iżid tħoss dak ir-relief malli. Tiżvoga kollox dik id-diska sowa. Issa mistoqsija naqra differenti mis-soltu wkoll. Kieku hemm diska partikolari li tismagħhom repeat, mhux tiegħek ovvjament. Li tajt kemm nixtieq li ktibta jiena. Lim tkun.
1: Easy ħafna.
0: Vera, ma t-impressjonani, ġifieri. U ma tgħidx pereżempju tajjeb ngħidu, ma tgħidx li għatlek il-mistoqsijiet qabel jiena.
1: Mhux ħajemnuk, imma vera. Leave Get Out ta' JoJo.
0: Alright, lallu fejmort, very random ikolli nammetti.
1: Dik il-kanzunetta vera just makes me happy. Like when I'm feeling happy, when I'm feeling sad, leave Get Out. Dejjem.
0: Jiena kuga li nażel nasu panrit innażel.
1: Okej, all right.
0: Nata bedding field u kol.
1: All right, it's a feel good feels, good song.
0: Inkun fliman kun burdata jek nisma dik dejjem tamillek naqra burdata tajba u kol.
1: Ma Leave Get Out, istra. U Superstar.
0: Superstar ta...
1: Ta Jamilia. I don't know what it is.
0: All right, mort għal Superstar uħra ta Lupi Fresco ġaġek jismu.
1: Le.
0: Għax dik tamlek naqra tħossok tajjeb, dik diska partikolari. Ema insomma, koblu nitkellmu għal minn hawn u ftit ieħor lissa koblu għaddejja ma' din għadla burza u ni catch feelings.

0: Proġett ġdid li ħadmu fuqu Alejandro anki Joe Roscoe, Yond kat Closer to Me, fuq għajtna Risa Mbeg, fuq għana din nitkellmu wkoll ftitilu magħna fl-istudio għandna l-artista B.
1: Hello.
0: Hello. Mela, jien għandi daqsxejn ta' random questions wkoll xi nsaqsik issa.
1: Okay.
0: Però ftitilu rejtni li jisek lesta għal kollox, eh? Kważi bdew jaħsbu naħseb li ftemnihom qabel dawn il-mistoqsijiet. Kieku kelli ngħidlek li mi dik id-diska li hija guilty pleasure song li mtażel?
1: La, kważi naħseb rispondejt qabel.
0: Ej, a parti dik, tipo kieku kemm xi ħaġa oħra.
1: I gave you my two favorite songs. Leave Get Out ta' JoJo u Superstar ta' Jamilia.
0: Alright,
1: ħatibqa'
0: fuq li supporta għal dawk, alright. Li mhu l-iktar post Trump li ġieli tajt performance? Jekk kien hemm, forsi ma kienx hemm jew
1: Trump, I mean le ta' atma.
0: Hekk forsi ħassejtek li kien naqra żgħira awkward u tajt pereżempju.
1: I mean post Trump li kont tajt performance darba meta kont għandi ngħix Berlin fil-kamra tas-sodda kont għandi kif literalment ftaħt subajja b'tazza tal-invit.
0: Inti tkun.
1: Oh, somehow, but l-ukulele, u xorta da' 8, it was really weird, kelli l-birdet jaj, by the way. Kelli bżon l-stitches, imma somehow it was bandaged.
0: Kienem naqra effekt ta' dejjem għal-gitarra.
1: Kienem ħafna affar ta' dejjem, imma I think it was a weird experience, I guess.
0: Femni, għabqat maraj ta' għabeli, jena jġveri, inti jelek pala rekord ġdijt, so. Limi dik il-celebrity li kuk għalek tistiden għalikla tajt vera naqbat il-dijek u nistiden għalikla. Min ikun?
1: Olivia Dean.
0: Naqbel, nistaw namlu. Fil-kastiden li wkoll, so, għajka tistiden Olivia Dean.
1: Kontet għajt maħab.
0: Niftakrek tajt li naħseb is-sena l-oħra kontat li l-ekċurin tajt maħħaraj ta'
1: Bizbal. I mean, għax, mux, insomma, it's a long story, ma' xe kandu xejn.
0: Le, ma tanċ. Xini ek xaħġa forsi stramba naqra, mux stramba, so għax ħaġa speċjali fuq ek li forsi ħafna li jismaj jafux. Xaħġa li tħossek li mux ħafna nis jafu dwar, ek jgħam poġu ek, għax stramba t-instama naqra.
1: Ok, xaħġa stramba.
0: Ek, xaħġa li forsi ħafna li jismaj jafux in ġenerali dwar ek. Keep it PG, so
1: I have a really weird scream. Right. I have a very special scream. It comes out at special occasions. Mhux ħana mela kissa.
0: Ekkol serajla, kont serajla tagħmel li naqra, ma.
1: Ma nistax.
0: Ma nistax. Titkun fija jiġifieri
1: biex. It's really loud. Assista nispjegali.
0: Aħjar li hekk xi ħadd jidħol jisma' bħalissa jiġifieri naħseb jibqa' naqra skantat ukoll. Thank you tal-li kommana, ovvjament, iġvi dejjem nieħdu pjaċir meta tkun qiegħda hawnhekk. Good luck kbira bil-proġett li ġej ukoll, jidher li għandek EP on the way. Ukoll meta għandna nistennuh.
1: It's going to be released over the next couple of months. Jiġifieri ħajorġu bħala singles.
0: No, ma nistax tikkommetti eżatt meta.
1: Le, ma stay tuned.
0: All right. Dejjem stay tuned għan ovvjament nisimgħu minn għandek fil-ġumat li ġejjin ukoll.
1: Thank you, Jay.
0: Kobluha dejjem ma dan Sean Farrugia, Still Falling il-ġdida.

Daw kol Magmay Chanel u anki Demi jirritornaw b'Misbehej fajna li Seven Bay. Għalmen għonu f'titi ħorsa nibdow is-satej ta' throwbacks fl-imkien Maraja Manġon u anki Drakkar dal-kif inkompli.

gwira li kintana u kol Drucker the Cat Alive u għet ndok artisti li jenna dik naqra zaħira ma nisima u kol xo għada ġdida min għandu hopefully erġej ritwarna l-matul din s-sena sa' issa għadna ma smajna xej issa naraw dajem ikolli kurzi da' kbira biex nisma material ġdid min għandu u kol għif saru 8:10 fil-axija kważi għadditi għal-iktar ġurnata antipatka tal-ġimgħa għana ser ikoblu għaddejjem biktar diski lokali Emma Vella hawn hi Aċikuku fuq bejn

Michaela Giusu All The Way kat l-ewwel single li smajna minanda u kolek ifsaru kważi 8 u nofs. Ismek, inti hemm xi throwback partikolari lokali ovvjament li tixtieq tisma hawnhekk ukoll waqt homegrown, allura ibgħat li daqsxejn suġġerimenti tiegħek ukoll fuq WhatsApp 99 000 897. Feel free li tibgħat li voice message għandek il-live bħalissa wkoll sal-10 u sar inkomplu għaddejjem b'dik l-artista li kienet hawnhekk li terma terminuti ilu għadam il-kbar li tatna s-salu ħarra. B, hawni All You Could Say.

Udan ATB, Sean Farrugia, the ka Believe Love for Inari Sambe, a kinti for si artist li għettis mana palissa u sajt kujat urat single ġdida fil-ġumat li ġejjien. Tinsiex tibati jenna u kol fuq submissions at bay.com.mt u jissa jkun nhar it-tnejn li ġej anki inti tkun jgħat hawnhekk mal-iktar diski trending flow LCA ta' homegrown. Però lissa koblu għaddejjem biktar throwbacks lokali Dizzy Goku, niftakar għadin kemm tibqa' tinstema' tajba.

Waħda minn kbar li kienet tagħtna sfortunatament in-nas minn twiema nisimgħux waħda ġdida minn għandha verament nixtieq li xi darba oħra wkoll nerġgħu nisimgħu b'xi release ġdida. U forsi taħsadna dik in-naqra żgħira wkoll di. Kienet Christabel u Breed fejder jisem beru waqt homegrown. Ikomlu għaddejjem biktar throwbacks verament jgħidu pjaċir bihom ukoll għaliex nirċifu ħafna messaġġi wkoll kulħadd jibda jagħti naqra suġġerimenti tiegħu. Infatti, ħadd pjaċir li kien hawn David ukoll dok bbat laq xejn fuq WhatsApp u qal jixtieq jisma' waħda ta' Ben Bailey. U hawnhi jisma' Call Sometime fuq bej.

Brian Willow u Colorless fejn rison bej oħra minn dawk l-artisti li sfor tratament ilna ħafna ma nisimgħu b'xi waħda ġdida minn għandha. Qed nifra xija l-waqt homegrown Jay Connect insomlu kumpanija sal-10 b'iktar minn dawk id-diski lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu wkoll. U qed isemmu xi lokali għandna kif tfajna wkoll podcast ġdid ta' homegrown fejn tqajdaq xejn ma' Jasmine Abela staqsejnija naqra dwar l-avventura. Li kella f'mużika, mużika, ħafna affarijiet li probablement ħafna minna wkoll ma kinux jafu dwara u dak li jogħġobni dwaru hija li nkunu daqsxejn no filter kważi kważi. Ninsew li hemm il-kameras u kollox u verament l-ukoll personali u nsuru nafu dik in-naqra żgħira iktar il-mistednin li konna magħna. Jiġifieri kollok ċans iċċekkja daqsxejn fuq Spotify, Apple Music u anke bay.com.mt u nkella YouTube tista' ssibu. Kullim kien fil-ġenet li ġejjin, però lissa koblu għaddejjim ma' din, Karisa, Unique, Come On Over.

Ura meta kienet ħarġeddin ukoll kienet anke spiċċat fin-numru wieħed ta' charts tagħna dak iż-żmien u għadni s'issa nimpressjona ruħi kull darba li nismaħa kemm hi tajba. Ben Miller dik deja vu għall-aħħar ftit flimkien għallum ukoll. Mamma mia kif tiru dawn it-tliet sigħat, verament inkun looking forward kull nhar tat-tnejn naħseb l-inku ħaġa hekk li nkun looking forward għalih on a Monday. Qoblu għaddej Maxine Destiny Gaja Michela.